Ei voi, kruuja pitoo kunnasta. Haatika, te kuuluu, että kutun ihan tykynä mä kauan. Otea muodan ihmua, otea hapajakin. Aira pois vahelua, jota tykkä kaadukatua.